Public Affairs, patas sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in action. Kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan. Walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan. Apan, mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action. Mutabang ug moalagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong Action Man.

0: mababait.
1: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kayo.

0: Gataki sila sa mga residente sa Zone 1 kuna barangay kuna dito sa maya barangay Mambuaya ning atong syudad. Mato ni Pagaso nga siya nagkadagandagan aron maluwas ang kaugalingon. Gidawan pa nini nga trabaho lang ang iyang katuyuan human adunay nag-hire nila para sa nasangpit nga demolition. Ang pamahayaga ni Edwin Pagaso nga usa sa naglangko basa demolition team.
1: Alas 6:29 na samtang gipermanduman karon ni Father Rejan Favorada tig bababa sa Arkidiocese sa Cagindoro ang katawhan nga kinanglan nga modapi sa kamaturan ilabi na sa mga isyu og pangitabo sa nasod karong panahon. Mao pa ni Favorada nga ngayan nga timbang-timbangon ang mga impormasyon labi na sa social media tungod kay daghang piking balita ang nagkata o nagahatag sa dugang kalibog karon sa publiko.